Үйлсэй холоо гадраа, Шилангэн жорг валдаа. Шилэн тайшу түшимаад, Матэндэр болбола. Чиду атнас